Ebene, Jehoshaphat, Ekaya. Sa mumma anyotufuo ne nyenim. Na nyuma awutu yeni. Sa wundi nyame aye, na nehumo bo, etu wota.